0: yam le gu ya
1: Sengling ji de yong di zu jong ki de ling ge ling ge sa ja bu ge zhong li ling ka se bi me lu ji bi ge zhong qian dian de ni dong cham sha le yi tian ji mi le chen nong de nga chen man de ni du gu ngang wang ge le la qian ji ji xi bi ling ka se bi me lu ge guo de xi ji yi

0: ona tonka ge ti chende ngi na li zhen nam zhong geng zhe ge me ge hing tong luo ge ni ba tuo de tong ru pei ni che qu tun te wen ji na re le you ru lang ge hing ge ti de tu bei bi shen ji ge da na cha nyu mu dong ap zhen ap zhen yin bi me ni tong den zhe la din luo je ge reng kho rin ne jing ge ge chu tang de tong nam bi wa zhen de bi ti le shen ji yo ge jing de le ke du zhong wa da na li pun ge zhen dong zhen xi ba de hui na geng tong ma ren yu pun ruo dang ying na geng ku zhen ni ruo na ཡང དང ལོ ཡིན པ ཐོར དང ར ཆེ ཚམ བི ངེ ཅལ ཤེ དང ཤེ ཡིན པ རེ ཇན ཏ ལི ཇོང ཤེ པི མེ ཁེ ཏོ ནེ པ དེ བི ལག པ མ མང པོ ཤེ ལ ལི པར ཇོང དར ཤེ ཅི ཨན ཇིང ངབ ཤེ ཚལ ང ལི བ ཕེ བ དང ལི པུ ང ལི ཡང བ སེམ ཁམ ཅང ཅེར ཅེ དང རོ བི ཚོ ནུང ཡོང གི ཡོལ ཇིམ སན ནང གི ཅལ ཤེ ཅི ལ པི ཐ ཕུང གི སག ཐུན ཤེ པི ནེ ཕི ཐེ སེར བ དི དི ཐུང ནང མ ནམ ལ ཏོ ནུང དེ ཐ བ སེ རེ ཡེན རང ལི ཇོང ཤེ པི སོལ ཅིན ཅུང ན ལི པར ཕེ ནི ཐོན ཐ བམ ཅི ན yinji lu zhege reng lu ngabzhe deng di yenge me zu ye tong ge jia ngabzhe ngabzhe ge xi tong ni ban de shen ji xi ba li xi tong xiong wa da na lu na qie de xin ba deng de ni li zhong li ge ni na xi tong ni ba xian ji rong hong gu xie ten mo le wen jing ni ni wa man deng wi ni ni ni zhuo na song qiu ni ba de de ge niam xin den zuo si la si de da yong lu jie reng ge jin ti le xi bi jin de le shen ji ge jian xi ge li xi tong xiong wa da na shen ji ge deng gu zam di di neng xi ken ge ni ge ni ni bi din reng tong jin da yin zhong
1: 李中学次某一某层某配置了很多年半还为了不用了我们将路接人而进去了些别进去了什么这个出了你次第一个了你都想玩的你年别提出了通话常年年日年别提出了这个年用完呢很多节目人都已经做明白等了你年别提出了牛娃马斯跟这次经用于米很多年半就不接身等着玩等了路我们将年路等这玩个米很多年半节目人都要中文是因此 lo denje deng ti yeng ge gengun la cha chon na ni le mandang na yeng li pur jong de shi che khong chu ge hi tong ni bur pen tok ge yo zi shi lo ge

0: nga tung diga ga ji hum ko ne lam la chi ju ye rang ga li sim ni ga nge su thung chi ye ya ju
1: nga ra chig ta ni ga da nam song na chug ne re ko da da jung nam thug ni chig da shu nu ge nyam sang re ya
2: ab san ji ge re de nga ra chul tung na chig yang na chalang su su cham cham lan ju chi gang thang lan ju wa ti nga lan ji ge ten na bshen shi gang war chi chen te le lak pi rang nil tung cha par shi
1: sab ji ge zeng zeng la ga bu shi kem na chu ma thu me ji ju ga chig ji nge che jen thang ri ji tung
3: 陈克不知道干年是他的这一头本的这次来比给去马地头你也进去等啊干线这比多年的一门快用个你饿了个难不着蓝中这也中很的这热龙个快龙个热不得真后呀十六的后俺去年的十六龙个让年不是用

0: Mingzeni, Wobu Tumanjian Yimbala, Tedale, Wobu Cheshik Tredan Tan, Mitumba Yina, Yumi Wobu Tie Chane, Tredin Chejo, Yinaya, Wobu Tie, Wobu Shenda Tan, Kachena, Mingzei Rinda Ya, Nuyin Wose Chungwa Yina, Yumi Wobu Tume Chane, Kenya, Tredin Yina, Chejo.
1: Tunjian Chuke Sumju Sosum, Tungmi Dina, Mingzei Len Chan Guji, Jiju Cheba Ya. 从没提南起，米杰连唱戏几句米七班，演的几句切吧，吹点弹没吞脏。米杰连唱的呀，看看命运，准没脱皮呢。牛米提连唱的，我被掐线呢，吹点切球。从没提提南起，米杰连唱戏几句米七班，演的几句切吧，吹点弹没吞脏。提及起连唱线大起，米杰几句切脏。 看看命运准没脱皮呢，牛米地连唱铁糖，提醒铁几期连唱现代期米在给吃些，吹点切球我是。牛米地开始铁糖期米在连唱时期，看个吹点切米，米在卡铁糖，米在卡现代，接了几支音频呢，几支切什么糖，几支切米别，米在连唱卡期，看个伊能吹点切球。 团建出个松鼠熟悉，日语退过去，记住切别。牛米地记住马切别，退个龙别，日语去长波提呢，日语东波去，我才记性不啦。贵的当技术，路段提退个哪里呢？我先退个龙别，日语记住马切别呢？聪明地，牛米也日语用作记住切贵别，日段短缺款。 也能看见伊那垂钓切球，聪明看见垂钓切皮呢，牛绵呀，米在提，规矩拉起伊那追规别，日头伊那短缺我是。团建出个松就松啊，必须要定节，牛总切别拖大起，必须多面切规不啦，必须背给伊呢，过了三线伊那切球，聪明的，记住切别米在提呢，必须糖，提三线去背个糖。
0: 직종이나연구시시 崔秀一推个垂田下面把面呢，垂田生意面了，决定的团战阿皮具备电笔借件，电给前面都不要呢，聪明电给崔贵。团战主角送去送去吧，崔秀的店呢，女总前面女面，崔秀给青云男队呢，明在女小了，马女家去，崔秀都个龙家，女面呢，明在女面给多罗马店呢，女队有把了最贵。
1: 崔秀了点呢，女总前边女面崔秀，青云男队人员吃些，记住吃什么面呢？明在了，葱花汤、泡沫的冬瓜，甘霖我往做不少也吃去，别什么伊呢？得牛巴拉最贵。团战出个什么就收入吧？崔秀了点呢，女总前边拖大把队呢，明在给规矩拉着崔田下面帮面呢，崔田生意面呢，聪明了呀，女面拉着记住吃个别人队冬瓜面。团战出个十九。
2: 明在崔州其身，恰跟穷瓦塘，也能没拉土周围，人间地呢，聪明苦苦些些。团建出个十九世纪，牛米地人为最最马切班，文件现代没注意呢。明在去，我往聪明也一呢，往我一把，托大牌里呀，牛从去看看南土，确定你小瞧。聪明地，明在俩说下前边，我往一边呢。
1: 托过马车班，身上蓬松巴牙，珍贵的切米球。团建出个十九岁的，托大牌里呀，聪明人呢，看看明在去，我往宿舍前边，吹点下雨不啦？明在去，我往人呢，不久马车空，牛绵呀，想不想去那句车是穷街？聪明呀，女军随便呢，托大牌里呀，老水呢，吹点下雨不皮，聪明呀，明在千里前去望着月色。 唐古地，垂田大人员呢，最最密切不谈。贵的当季，路段去推广哪里呀？俺是呢，人员最最密切吧。你吧，垂田大人拆迁呢，你见没住吧？送吧，明天中午谈，大门下班。 yana wu mi ki tak ji xian da yin de che ba. Zong mi yin de nyu mi tang, chui mi che bi gu ji, mi ji qi lu yin de che chu. Chui ge mu tui mi na, ge li ngui wa, ngui ba yu wi, li rim, bi xi che ji jie tu che chu.
0: Tuan zhen chu ge xi bi xie xun ba. Zong mi, tuan zhen kong mian, nang zhen tang bu, ten bi ptara, mi ji qi li lang ji. Yumi cho nige chwe den xiawa miyana, tsungmi mikzuk chebe lukdungki chilu chebe tuga nang tsundi yina chi tsungmi mikzi chilinbe tonza mebara suyebe yina mikzi chilu chebe rindun yina don chukyu. Yumi chilu chebe tuga nang tsundu mikzi chilu mache na tsungmi ringgung webe tohane mikzi pungsumbara tsong chukwa tang, tsongbe ringgung le chi yumi ziru che mibe ringgui ta nyergui zhuzhuang jiaji tadung langma yubi yina yumi li ya qilu qigui xin medanwai chadi yumi yina zangjie qigui. Tunze zhugi shibju shibshi ba. Mikuk ta mikcho la dene nyozong chebe toda ki kiwaan ta yunggan ta daga nixin mikuk mikcho ki lerim so li ya zheyu jerim ta sinzi timsui ki tenbi yina xir zingui. Tunze zhugi shibju xinga ba. Habzong todaagi kiwaan taan ungan taan taga nixin Habzong ki leerim soliya Jiyo jirim taan zinzin ki timsu tenbibi na xir zingku Tunzen chukyo shibshu shirukba Jirim ki laja yuebe kenge shendaa kola tenbib cheyo na Tee tenbib xir zingku taan Tenbib chey me na nyozong kenge jiyo tenbibi na xir zingku Tunzen chukyo shibshu shibdunba Toda pardo ngoso njiri ki nyozong la yaa chodian xaa ne mikze ki dawaan buigyuru che zi nyozong kenge ziyu tenpi bishi che ne che na zhigo yuwaari.
3: Nga da pamanhi kora chigi nali daya yun ne, ngan zui pala tuyu ki kepa yubi sura shidu.
4: Amla, kirang yaa chambi kyunpa maribaa.
5: Amin chambi kyubji, nimi kasi chinsu, ine rang simze chen yu samji rali lami.
4: Nga da pamanhi chongir chi na yun ne, ngan zui pala yaa tuyu ki kepa ra Nima kashi yubi nawadu.
6: Pama tang digi nyamchu chi bar, tuyugi ke bar, kane yong.
7: Amla, kiran shabru gyabdu, nye nyendo suyo cho.
6: Nganzu nangmi nyamchum chi bar, tuyugi ke bar, kane yong.
8: Bala da amla nyi shuzi tuyru tuyru dobsio.
6: Pama ar jangbe ziwar, tuyugi ke bar, kane yong.
4: Bala da amla, nganzu saman loo yong yu.
9: Bala, bala!

0: 为居民日送去居民托当国的给念出他国庭出席了出席不起最国的给念出所念于不是我用这样的总队托孔子其实心气所不具有没心所居民我有点看起总队托出席不起的比喻他接不是
1: 你个理工人被问你出接着你说对您给谁直接看生活的兄弟看起生活的用的从头工作接的沉浸不说第三期只有更过呗沉浸提着落水公安查过六年特警单位，只有那句我就记不住。建安铁路接点人，满用的铁路接点列段了，规定定时当晚的，急忙的沉重抢在，我在台北拖了钱吧。记住，最终沉重进度交流会就在云集明白了拖了钱吧。满用的铁路接点的，满用的沉重铁，却用了沉到了几个中位，蒙西人心的两个人边，你不看见，我认为我在台北亲友。沉浸部部长宣布，湖北临沂公安沉路接待台龙华镇的七个九个班人员，编组的几座空白的全用了相对小表路协助不些人行。沉重车站落水，接近了大级别坐地铁的密不的，急忙以沉重枪子拖入动物的，几座用以沉重铁门机身级别地面密切电给七八九，几座用以沉重了自动的，直水了自送两不修吧，看见了真就去吧。熊掌了宋江界级别，可有也不丢心于接送于。何为利益？列进公安铁路接待车轨拉达的团聚车轨的，沉重车站落水接进拉达的团聚车轨，实际规制的，实际规定动作的接送于。何为利益？确实点呢，铁路了这些的，确实点呢，铁路接待动作群众前头。制作托连忙为确实的团结了面对，推动到沉重的设置也不加固。沉路接待动作台西林局长的改把的最新设备，雷利局长在局长视频上交代，沉到了七万多吧的，团大车子沉船吧，那段特殊结构沉船吧，改把设备沉了点把钱，解决台军电机七万九百七个先送去。
0: 这个裂口呢，别问你去，陈述第二年，改革动作局给开发这边城市的文办，投入到塘沽内到东北派。给用起习近平起所来给来起开发东北国的同桌习政阿东给给你说他计划出来给我提推送来要决定拆除拍了又不是所来听在起情况军队阿拍了为给中我到我堂过年到我准备拍习近平起所来给来起联系了拥抱推送来要求出三阿拍呢习近平起所来给来起开发推送来要决定拆除拍了又了估计这不是苏雷坦七天前被塞德新旧康苏雷变成了新旧康的故事官兵器克雷奇克沃拥有了军控突破年超级年从你的拥抱电波啊拍过来请我谈超先行年苏雷克雷奇千百万年我的心军队啊强年从你的拥抱起克沃给彻底你的搜索率来存起如果去推送给出现脱手里面忘记时即送不是米特人类通呢，西班拥有了价值不大，最少给国国军队啊，吃了钱不大丢脸，只有天灾给国国吃了钱不提，人狂抛掉了，估计都不大。米特人类天给他，比起他脚越边，落丢来日给给我拥有了抛掉了，估计都吧。到我堂过年准备牌，落丢来日给给我推送来得几三几拍了提呢，是跟人去所来去来去给我拥有了拍了位，丢掉了造型时。官兵器提囊里最受人力盘塑造人力的村边对中东南的日期起步推送里得交给参加盘里陆队烈士用起起步破局了立即表现感觉给新月其送不是六岁丢在头位苏州烈士期你吃女吧我是推不运行到我堂部里准备盘苏州烈士期推来指他谈人堂指他期真正他托这么超速几个小区了军队啊估计到他徐军延期六岁丢在头位苏州烈士给起步推送里感觉我就差几跑了他徐军延期苏来起来用起起步感觉你估算出破局了估计前月计算不是
1: 这个内部呢被问清楚，北京的建设侵略民把卡镇级别，总内来这些银百元呢，卡当部卡镇托洛皮的，北京城寨六千的，北京郑州六千，中国陕西六千，北京六个，北京南来六千级的，雄安六个级，上来到我古巴的六个级的，六年七九级，明个的六级组军体，他们列举级别，队长说的比如， shungan kyu sara loku tsu kyu ki tsokwa nga para. Tolop si loku sarbe tsukchun kyu pa jin na ngun se tupu tong top ki yu. Beijing nangle lopjin shungan loku char kyu tsukchun kyu tumpu gyun le kyu tumpu shun pa liya chun ki sa kyu para. Talu longju ne sanglu longku para jikjo nidu nga leju dikir je ju yu. Liya chun ki lome tsuwe tsukpa jikzu jiba de nganzu chesi dana nido ngi shuzib dun lu dawa tangboro leju diba jikyu da. Lubdi da cenri simju ki tsukpa jikzu jiba de nganzu mikbin ni sanglu dawa ngabe ci sumju nying ki ngun la leju diba jikyu de yin. Chungsi tsukpa jikzu ki le dun de caza wu nga dupsin yu. Sanglu dawa tsukpa da libdu nganzu lubda sa jangshik minam ki jiang uru ya sumju yin si sungpa si. Bijin cenze lubjin dungu ki gyu lubji shunpa. Shengjia wei yi, nidong ni shuzib dun lu dawa gubara, gub didu nidong ni shuzib dun lu ngu shi loma saba ngadong lakzam shungan luku tu libyuri. Nidong ni shuzib ge lu dawa gubara, likab nidong ni shuzib ge be ngu shi da rabjamba bumramba je ki loma chijik lakzam shungan luku tu libde nganzu lopta jikda kuyni tunjuru pege ki lomni namba tongme chane chubyuri je juo yu. Beijing nangle lopjin shungan lukyu chakyo zhuk zhungka tumbu gyunle gudum shunba liya junki. Kalung buze chunzin chakyo goro miksukane lingyu. Liya junki, maju gyujane sujunda deshin lopjian nangshubwe para changmara shibje celin nembu chede kalung buze de gyegabki ceshi lepata tana tele lakba yungwe genin chakyo yinshe juyu. Zhungku sashi lopjin Beijing lukyu ki lopji zhao zhidanki Shungan lukyu da Beijing lukyu ki genji mintawa koki yu. Tenyi bui pan ni, ne nyi sungji ki tewa jiri je juwa zi. Zhao zi dan ki, Beijing lukyu te ngarwe sa kule cenri kekun ki sa du shide minna zi sun shada sojoon che se din shida. Geji sa kule cenri beri dine shikdo du gyu da, Shungan lukyu tu nganzu sa kule cenri te sa kule mala cenri tu gyaji dungduro tewe nangjin chi bata. Sato nöydib rikzen kongbe tongyuru ya tibwe nangjin chakyo yinshe juyo yu.
0: Digile kune biwe ne zu, rengchung tuyongkong bu cinshu tuyuni rangge ki gamze gyokong sasi changmar kyobye, gyokob rinbe yibze shizin bari tongmati uansu kyabda chebye, chengzin zhungu zhugzhun la sasin denbe tuyutan par tonggi digyor kodion chebashi. Chonggir jyokyo yinle yancha, yangna ne dingi ki lamdun ta, nga ki ta gyokgi kang yinshu, sakam chechin namang pusun tsoba ce jebe gyokcho su, 계급진비투탄파동키정시멍시티구창부시지유바타 Rikuta, Sato, Chunzin Kui Gwenba, Tixin, Mimi Kui Jesu, Lakze Ki Gane, Nele Pikbu, Chunzin Tupata. Gyeongsu, Chujir Berzi Ki, Ne Dengi Shibza Tupce Ti, Dupji Yen Paryu, Ji Ngozhu Naoshi. Sungar Ki, Sangwu Tan Parta, Jiri Gacha Ne, Dongcha Yen Paryu Ki, Parnang Zagamsu, Sekole Bar Gepata. Berzi Ti, Moshe Sebu Yemu. Wengan, Gyugin Na Tso Wang Ki, Berzi To Ki, Nian bar ki gyu jian na ngwe bu xi, ti cung ki sa kam ki ne si ta, tu ngwe ki ne si yong su jik zu mo yi. Tao ju jian me bie, tang tong me sung gar ki bar ri ti ra, ni bar tu, to nian bie yip zi che chi, xin ne ngwe su ju ju gu yu. Kong ki, rang ge ki, ge yong yip zi xi zin bar ri tong mo ti, gui ge bu ta, bu jun ji bie bi yip tan zhao war, sa kam ki ne si jing min ti ju ju wo ta. Neda xib cak zi ti, ji gul yin bie bar ri ki cheng xi chung zhe chang ni. Cheng xin zhung gu zhu zhu la, sa xin dian bie tu tang par dong ki cheng xi di gyur kodion qie yu ji zung bu shi. Yu de quan ki, di ni ngan zi cheng xin zhung gu zhu zhu la xiam di hu da ju bu ta. Sa kam ki qi zhin cai jie cha xia ji gul rin bo la gu di dong hui, cip xin reng xin ki chung zhe kye jin xi ri la. Ji so la xiam di shu hui, sa kam qi zhin cai jie hui nam bu san bie ji bie tun zi xi gan shi. Ji su, ngan zui ge yong ki, yub zi xi zin ki, bai zhi chum zhe ki gui zhu ta, gui nam kang zhe yin mi, ngon tu bu qiu yu yin xi sung bu shi.
2: Namo, qiu jing yi yang deng yin di ne zhong, Gera pikyur ki nukta ndine tu. Tandar kengye ni senshimu dini, duyan lundi ni kong pwege tinam ki sengyur nyamta li zesh.
1: Diga li gong nan pibi nintzu, nipale nindo cho ki kebra chebe chengshir singna, sanay diga tuzu, jizay nishu dungin ki gongmui chozu gube para. Gegab di chengyu ki resu wasa gudu tunbe chulo da, damdu chulu ki nuzi chula, gilamdo shorwe mida, sumge geju kegu para mandu chimbata, jiwa chebe minne na, gegong chike ki yugu ba, gyata akashe tsu yu, jiten yu. Nipale gegab nuzi nyongdong todam ju ki zi nishu dungin, Damdui churui ki nuzi wangi langgo shatung tupi sampa sumchi suyongata jangsam shibju shinga jili shibju yi atam lumbu jela nuzi pote resu baso zangbui zhengyu sakuila ya niga cipchimbu suyu jeju yu. Tsuba chepari shinga nuzi wangi zangbui zhengyu ki saja mangboro minna shime chungwata gyunu la gyungun cipchimbu po yu. Nibala sishungi chetum lenja cheku zuude gango tibi zhulam gyungyur shatung chepata chuda lo.
0: ཁྱི Zai zha na to tong, ming nye qiar yi zhen ki gie kub ki dim shu qi lu dong ta. Qi zhi min pi mok tam nu ba gyun kyung qi xin ma si. Hong zi cok ka la mu tu to tam cun zin qi xin yu. Yi zhen ki qi shu ki jiu gu la ka tia ju ge. Zhen ki wang yu tu cu si ni ma di ba. Tup ju ki zheng gui wang cha qi lu dong tup qi gu yu qi ju ba si. Cun shu du ni, yi zhen ki qi tu gie kub di jiao yu lian kan gu chung yi li zhi yi. Yi zhen ki Bien chung kek pong ki za zhao tiw pa du du dong wei cha ju yu du zho la ngo gui ki che tup ju gu ma si su gui di ka lu yu bie. Er ji bien chung ki bien la dong di dong gu yin si ju bu si. Kong ki ke si dong tu la li yang tuan si yu ren ki yu tiw sam sa bar che zhen yang bo che gu ta. Jung gu ki mok chu kang jing yu shu di nye mok chu tan zhe gu mi. Er ji nam gu la gun do dan ni yu ren la bien chung ki yu nu shu zhe bu ti to ni mok tuan dong di la nguan bai ki pian zhe tue me ba cun gu yu ji ju bu si. Cun shu du ni sa gui bie ji do jia ba xing ne. Er ji pu zhang kar bu yu ren ki ne tuan ti ming er yi qi zhui mu kang yan qie me ba ta dan gu cang mar sim qi qi xing yu ji ju bu si. Yorok tu jia du er ji gyu song biu zhi ta qing qing biu zhi ki su zhe jia ba xing ne. Yi ren mok chu ki shu gin ti bie wang ki. Yorok tu yue bie er ji mok bong ki nguan tuan pu di guang bie di ki zu nyan de xin tu nyong wei cam li biu ji. Tina, simche qishu qisi ni, ge jibu da jin ki puti gongbi di ki zu nyar nyung tu shuk jin qimuti shi. Ti kong eji ma ki yorob ki zu nyar ka ji wishar so kui du or yub shi. Eji ma ta ti xin so kui ki na ji ge kub ki. Yu jen ki mi mi nam chu ta puti gong chi bar di bor jin se zhun da yu ji jub shi.
1: Diga le gu ne bebe ni zu, yu rin cho ne ci ni shu du nyin da jib dan de ur sui ma ki nyin te de mi mi nam chu je de Hoara kefu chongso nyurub dine shikla jagui chebe nyongdari ya mitjik gilamdo tangwata mangzo nga la megyun po yu yu jiju yu. Uru su cho ne mingar tuan te te lenja kanyang che mebashi.
0: Diga le ku ne biwe ne zu, aji zong tong tiw rin pu sin shu diw ni sin zin ki ga ki jik la ming da gui ne. An da lu ciw ti, aji ciw si bar ming gyuro ma si, ga ki tira nam sa nyub tiw gu yu jiju bashi. Kana de zong li kanyi yi ti ji lian zi qie ni. An da liu qiu yi ming tir ta par long xib ki lak zan ki lu gui dian ba ta. Kana da ge zhan nyam zi zu ba ta. E zhi rang zin zhang dam xi ba jin bi qie ba li ngao yu ba shi. Kana de tu nam yan tir an da liu qiu xi bu gi yin xi ju ba shi. An da liu qiu ni mi lin qiang mi qiu qin bu nga yi ya ke yin xin. E zhi ta kana de zhi sam su ni ba ta. Qiu ti qiang wu ni. Kana di, an da lue nga di ta jine yu ba ta, lo ni, e zhi nyung yu nga di ta jine yu bishi.
1: Sega nama tso, gong zai san gyuru nyan dui shu gen, dawa yu dui la ta shen ji wan dui yin, li zan gyung gu nang gen, cham ju la zhi.
0: Mi mi da ji ki, ngan zu la bar chu gi ji.
3: Mi mi bu ji ki, ngan zu le bur chu gi ji.
0: Chu chu di ji ki, ngan zu chu zhi len bar chi.
3: Chak do yu bie zhi ju yi. 무치 힘세 렘바르치
0: 米吉奇这样戏江浙切磋。

0: gyur khu na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhuo e chu ba
0: qu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: na wei nyen ba zam ki yi ki tang guo zhi xi sim ki nyang ba zam ki lü ki po bu yo ni 年级点边写他人民团边明显给女不一来年级给路线他人民几丁起高度他们接得不得起蒙土起不他明显给高度强大有钱路线东京起阿里亚地呢关起心给十三十四个月在三点边新疆中部林间公开上林间呢他的三个组部呢中央龙泉年级级级别库票给龙泉起明日一样年里三十 听的里在那昆明，七八三百听众来给大那位路线卡机，连接给你们土表语音。我的呀，空给大那位，继续羡慕西边松姐的三若男。